24 sata dnevno 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar, glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
2: Ko čeka, taj dočeka!
1: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
3: Jutarnje škamulice.
1: Voditelj stranački totalno free.
4: Because people must trust us.
1: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
5: Dobro jutro, se čujemo.
1: Nažalost, nije iz bajke.
6: Jednom davno, u jednom selu.
1: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
7: To je to.
1: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
7: To je to.

6:02, dobro jutro na početku još jednih prvih ovotjednih jutarnjih čkamuljica. Ponedjeljak, 28. dan rujna. Petica vam je vani u plusu, naravno. Sve smo bliže nuli, pa i minusu. Maksimalac danas ide do 24.5. Zapravo takva je prognoza za veći dio ovoga tjedna. Tu smo negdje. Sedmica, petica do sedmica ujutro. Dvadesetka maksimalca, možda stupanj više ili stupanj manje. Kad naći sam Bog zna. Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Posebno strpljivo moraju u Zagrebu ići pješice, jer je počeo štrajk vozača ZET-a, ne voze tramvaj ni busevi. U 3:30, dakle u 3:30 je počeo štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći. Poslije tebe više nikad. Moram priznati, slike iz Zagreba su ovako poprilično zanimljive. Više neće mene tako ime. Ili se ide pješice ili s biciklinom. Obzirom da je 5 stupnjeva vani, nije baš nešto ugodno na biciklinu.

0: gradski prigradski vlakovi HŽ putničkog prijevoza prometovat će prema redovnom voznom redu. Iz HŽ-a su potvrdili da zbog štrajka neće voditi dodatne linije, jer vlakovi u vršnim satima već voze u dvostrukom sastavu i mogu prevesti do 1000 putnika. ZET poziva građane da koriste vlakove.
1: Kad osjetiš strah, ne boj se.
0: A sve važeće zajedničke pretplatne karte ZHŽ vrijede na zajedničkim linijama.
1: Se nježno nasloni na moje rame.
0: Jasno da je povećana potražnja za taksijima i uslugama prijevoza putem digitalnih

pošto se radi o plaćama, prosječna neto plaća vozača Zeta cca 1800 eura, najmanje plaćeni Zetovac 1661 euro. Tek toliko da se zna.

0: što vam kažu svugdje drugdje, ako su vam male plaće, zaposlite se negdje drugdje. Šest i deset, Kmica je dalje vani. Što se sunca tiče, vidjet ćemo ga danas, da? Valjda hoćemo noći.
1: Nisam krunu ni mač.
0: 10 do 7 izlazim, a u 15 do 7 zalazim.
1: Ako hoćeš pođi sa mnom.
0: Kontradiktorna informacija, ali je, tak je. 6.50, 18.45. Nisam miš krivo rekao.
1: Se mi je strano, nisam peštija. Ja bi samo da te ne...
0: Ako bacimo oko u prošlost, probudi. Maksimalac 2023. bio 27. 2018. bila je minimalna samo 3. Danas smo na 5, pa smo dosta blizu.
1: Bi sanjala, čega nema.
0: Najviše je padalo 2007. A najbolji vjetar puhal 2007.
1: Na polju sviča, sve dužno je.
0: 15 dana u budućnost.
1: O što bi dobro bilo da si Bog da...
0: Ona kiša koja je bila najavljivana za početak listopada...
1: Ja,
0: nema je više.
1: Sam Bog zna, nisam ni zašto, gdje bi ja...
0: Sam... Nema je u sljedećih 7 dana u prognozi za Zlatar i okolicu.
1: Gdje bi ja...
0: Nemate brige s kišobranima i škornjima i ostalom.
1: Gdje sad smo ti i ja?
0: Popratnom dokumentacijom. 6.12.
1: Ja.
0: Rekli smo na cestama, za sad nema problema. Problemi su u tramvajima, autobusima, Zeta. Uskoro će biti u holdingu. Magla mjestimice vrlo gusta, jedini problem jutros i to

nakon toga on je proglasio ratno stanje. 61. Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika. I kad riječi zvuče prazno. A 69. u Gunji sagrađena je prva džamija na području Hrvatske. Njima pronađi mi srce. 90. na današnji datum donesen Ustav Srbije u Narodnoj skupštini Srbije. Donesena je odluka o proglašenju ustavnog zakona i ukaz o proglašenju zakona o izboru predsjednika Republike Srbije. Ovim je činom Srbija postala suverena, neovisna i teritorijalno jedinstvena država te istupila iz SFRJ.

6.24. Jošek Micavani. Rekao smo 10 do 7 službeno izlazi sunce. Što se cesta tiče, i dalje problemi s maglom, ali tamo gdje ima, nema prometnih nesreća, predmeta po cestama, ni životinja, ni razno raznih situacija. Što ne znači da ih neće biti nešto kasnije, jer će danas promet sigurno biti nešto jači, pogotovo u Zagrebu, jer tamo tramvajni autobusi ne voze trenutno.

0: kalendaru.
1: Od ostalih vijesti, osim ovih štrajkačkih,
0: bio sam s njom, sve sam joj dao, da nije moja.
1: Vučić dao ostavku,
0: sada ispred mene,
1: na mjesto predsjednika predsjednika Srbije.
0: Kaže da me voli,
1: posljednji put u ulozi predsjednika, kaže on.
0: Ne vjeruj, brate, suzama žene.
1: Naravno, nije to bez razloga.

Pa je onda vršiteljica dužnosti predsjednika od danas Ana Brnabić. Do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori, dok se parlamentarni održavaju 25. listopada. Upravo zato je dao ostavku.

0: osim još jednog prepucavanja vezanog uz novi Dinamov stadion.
1: Ne vjeruj, brate, suzama žene, kada te prevar...
0: Prvo kolo Lige nacija, Hrvatska-Češka 2-1 u Pragu.
1: Uspjela sakriti.
0: Sljedeći protivnik u toj Ligi nacija je Španjolska, koja je bila bolja od Engleske 3.

programski sadržaj koji vas očekuju danas, ponedeljak je, pa onda klasika 5 do 8 ćemo čuti što je bilo za vikend vezano uz policiju. U 8 svaštarnica, u 8:30 oglasi, u 9 nas čekaju prve vijesti. Naravno i ponedjeljkom biramo hit dana, znamo kakva je tematika. Prvo radio burza 10:30, pa su druge vijesti u 11:00 i tako dalje i tako dalje.

Vani dalje petica, čista petica. Navuri petica do sedam. Petica minutica, dobro. To je to za jutros što se čkamoljancija tiče. Naravno, početak je tek tjedna, bit će ih još ovaj tjedan, nemojte odmah biti žalosni. Nova epizoda već sutra u 6 sati ujutro, naravno na istom mjestu i na istom položaju s nekim drugim informacijama. Nadamo se nešto ljepšim u odnosu na ove danas. Prito mislimo na štrajk u Zagrebu, ne voze tramvajni busevi. Isto tako ne rade radnici holdinga. Vidjet ćemo kako će se to odvijat kroz dan. Ne volim još sam lud za tobom. To da ne bi ispalo da baš niko ne radi. Evo piše 17-ica u vozi. Tramvaj na liniji 17 za upravljačem vozačica. Jedini tramvaj koji jutros izašao iz spremišta tijekom štrajka ZET-a. E sad ne možemo reći da su svi u štrajku. A ne mogu mu reći s Bogom, još sam luda i ja za tobom. A predsjednik sindikata vozača prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić rekao je malo prije za jedan radio da je odaziv radnika na štrajk iznimno velik, skoro 100%. E sad, baš taj skoro 100% izgleda, a je ovaj 17-ica je skoro 100%. No, izjavio je i taj predsjednik da će svaki radnik koji se odluči raditi moći izaći na liniju. Kako je pravo na štrajk svakog radnika, tako je pravo na rad svakog radnika. A sad ne znam gdje su prava ovih koji putuju s tim tramvajom i s tim autobusom. Pravo na putovanje svakog putnika ili tako nešto. Toga očito nema. Uz koje smo vino pili. 3 minute do 7, to je to za jutros. Rekoh već, čujemo se u svaštarnici u 8. Nešto prije toga s policijom, ja ne znam da li će biti Zoran ili Marijana. I tako dalje, i tako dalje. Sve skupa ponedjeljak, 28. rujna. Siniša i Stella će biti zadnji duet ovih 5, koliko smo ih čuli u zadnjih 15.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice i jutarnje škamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, bojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak pod pultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Tak smo skoro točni. Policija nam, ali bez rotirke, stiže. Marijana Teks priprema, izvješće za vikend slijedi, ni manje ni više. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Dalibore. Dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Mislim, makar se to ne može čuti na radiju, ali bilo bi onak lijepo pozadini rotirka da se vrti, znaš, pa da budemo upečatljiviji.
1: Da doletimo.
0: Ajmo.
1: Možemo, hvala. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti su po jedan prekršaj i Zakon o osobnoj iskaznici i Zakon o zaštiti od požara i Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana, te dva prekršaja i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Mokricama zbog nepropisnog pretjecanja, u Hruševcu zbog nekretanja vozilom na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, u Desiniću zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, u Podgorju Bistričkom zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, u Bedekovčini usled neprilagođene brzine, u Pavlovcu Zabočkom zbog nedržanja potrebnog razmaka između vozila, te u Polju Krapinskom zbog oduzimanja prednosti prolaska. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 manja požara, 1 požar u obiteljskoj kući u Donjoj Podgori te 1 požar na poljoprivrednoj površini u Gornjem Čemehovcu. Nema ozlijeđenih osoba, požare su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok te pripadnici ispostave Klanjec, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Stubica, Kraljevec na Sutli i Donji Čemehovec. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg je utvrđeno ukupno 166 prometnih prekršaja, od kojih 83 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 15 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa u vozilu, 10 prekršaja upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 52 ostala prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozačice koja je zaustavljena tijekom nadzora prometa u Pregradi od 1,73 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je na autocesti A2 u visini mjesta Tkalci od 100 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 80 km na sat. Promet je ujutro na prometnicama naše županije slabog intenziteta. Vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, a kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da drže dovoljan razmak između vozila, poštuju znakove ograničenja brzine. Podsjećamo kako je s početkom nove školske godine povećan broj djece i pješaka u prometu. Stoga vozače molimo za dodatni oprez, osobito u blizini škola, dječjih vrtića, na autobusnim stajalištima te na mjestima gdje se kreću djeca. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa moram priznati, nije tako strašno za jedan vikend. Čim zapravo sama spozna da je jedna vozačica imala najviše alkohola, to sve govori.
1: Tako je.
0: Marijana, lijepi pozdrav do sutra.
1: Hvala vam, Dalibore, lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Evo vidite, sve se okrenulo. Kako ti bilo vozač s toliko promila, ali a sad su vozačice postale glavni problem s promilima. Odjava priče. 7.59. Znam da su me se mnoge sad sjetili, ali dobro. Znam da nije bilo to lijepo. Tako je kako je. Za 3 minuta ide svoštarnica. Ima.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Štarnica je ovog jutra. Dobro jutro još jednom svima s 979. Nemam ništa. Pa ću oko prvo baciti onda na ceste. Ove naše u Županiji su ok, ali koliko čujem u Zagrebu je kaos. Nema tramvaja, nema busa, ali je zato sve prepuno automobila i gužve su ogromne. Magla mjestimice, vrlo gusta, smanjuje vidljivost na nekim cestama unutrašnjosti. Kod nas je, nema sad, nije ni bilo ujutro. Povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. A oprez i strpljenje vam treba i u Zagrebu, kud god da krenete, na koju god stranu. Što se tiče ovih A3, A4 koji idu prema Zagrebu, pojačana je gustoća na A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u oba smjera. Nema još kilometarskih kolona, ali veća je gustoća i na A4 od Popovca u istoku, zapravo u smjeru istoka Zagreba. Vozi se uz ograničenje. Ne bi ispalo da svi štrajkaju. Evo, vozi jedna 17-ica koliko vidim. I vozi jedna 11-ica. 11-ica je relacija tam Dubec-Črnomerec. Dva tramvaja ipak voze. Možete reći da ti jedan

Do kad će to trajati ne znamo. Kad će neki u Zagrebu na poslu stići, to ne znamo. Zapravo niš ne znamo na kraj krajeva. Oglasnik je u 8:30, prve vijesti su u 9. Sve to skupa vezano uz 28. dan rujna, 271. dan godine, koji je evo stvarno fino sunčan. Nakon one početne jutarnje petice, sad smo već na solidnoj devetki. Maksimalac danas 24. Valjda bude došlo do te situacije. Programske sadržaje najavili, vijesti su 9, Hidana biramo u 10 i danas. I tako dalje, i tako dalje. Da bude stvar zanimljivija kad te žene jutro spominjemo, osim ove alkoholizirane u policijskom izvješću, ovu 17-icu u Zagrebu vozi žena. I ona danas nije u štrajku i njezine motive nisu poznati, ali sigurno će biti pred kamerama i sigurno ćemo čuti zašto je ona odlučila prva izaći van. Tako. Pogled na desni monitor kaže Luka Basi i Vigor, ali jedna zanimljiva demo snimka z jednog ovak sasvim slučajnog druženja, ali uskoro će pjesma biti vani definitivno. Strašan jedan uradak koji nosi naslov Još viski pijemo, tek toliko da znate kako će se zvat. Možda je malo lošija snimka, ali takva je kakva je. Tek toliko da osjetite čar kako će to zvučati kad bude gotovo.

Viskija možemo situaciju zamijeniti sa tekilom kad smo već krenuli u tom smjeru. Ova nije u izradi, ova je već vani. Ali ste premijerno čuli Luku i Vigora. Uskoro će to biti gotovo, pa ćemo onda moći zapjevat zajedno. Još viski pijem. Do tad tekila bu dobra.

0: eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
1: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
0: Pamt mače, akcija. Quad Lin Hai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.
1: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: 55. festivalom dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni, glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije, uz scenarij za koji su zaslužne učiteljice Planka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih. Još danas je otvoren javni poziv općine Mače za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027. do 2029. Želja je u proces kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi se dobio što kvalitetniji prijedlog proračuna. Zato pozivaju iz općine sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Rok za dostavu prijedloga je danas do 13 sati. Povodom Svjetskog dana srca klinika Magdalena organizira danas u Zaboku edukativni program za građane pod nazivom Slušaj i spasi život. Program će se održati u Zabočkom regeneratoru, a početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan. Liječnici, medicinske sestre i tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu sudjeluju specijalna bolnica Krapinske Toplice, opća bolnica Zabok, te županijski dom zdravlja i zavod za hitnu medicinu. Cilj ovog događaja je široj javnosti približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma i prevencije kardiovaskularnih bolesti i važnost pravilne reakcije u hitnim situacijama. Odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. U derbiju kola Klanjec i Rudar Mihovljan slavili su domaćini s 2-0. Sloga je odigrala 2-2 protiv Zagorca Veliko Trgovišće, Ivančica i Oroslav je 3-3. Pregrada je pobjedila Inko 5-1, a Radoboj Stražu 7-4. Klanjec je s 13 bodova preuzeo vrh, a Rudar Mihovljan sada drugi, ima bod manje. Na trećem mjestu je Sloga s 10 bodova. U petom kolu druge županijske nogometne lige vodeći Oštrc je u gradskom derbiju s 4-0 slavio kod Mladosti u Belcu. Lobor je s 8-0 sladao Đalskog. Mladost Marija Bistrica i Milengrad odigrali su 3-3, Vatrogasac Desinić 1-4 i Omladinac Toplice 0-2. Vodeći je i dalje Oštrc s maksimalnih 15 bodova, na drugom mjestu je Desinić s 13, a na trećem mjestu Lobor s 10 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar većinom slab, a dnevna temperatura kretat će se između 22 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti, tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnoga tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1 pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 46

0: 7500.
1: Akcije, robne kuće Bant, Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, veće od 1099 eura. Moto Quad, CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
2: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogec, moj dragi.
2: 10 sati točno, vrijeme je za izabrati hit dana. Da se naspim. Ponedjeljak je, pa onda znate kakva nam je tematika. Nije to ništa strašno. Danas, evo, jel, lagani intro smo napravili, pa onda možemo lagano i u tu priču. Bruno Rački, Da mi je još jednom. Gentlemani, Što nam je sve to trebalo, Jure Brkljača, Postoji san. To su tri prijedloga za ovaj dan. Prvo ćemo Brunu, pa onda Gentlemane i onda Jureka. Njegov san. A što će biti hit današnji dan, to je na vama. WhatsApp i telefoni, ali kad odslušamo sva tri. Bruno, izvoliš.

0: kažem, što vam je sve to trebalo? Prvi čuli, drugi čuli, a moramo čuti i treći.
1: Dana i nema noći, na tebe da ne pomisli. Jer nema dana i nema...
0: Nakon Brune Račkog, Gentlemana i Juru Brkljaču ćemo čut sa pjesmom Postoji san.
2: Postoji san koji progoni.
0: A onda ćemo razriješiti ovaj dan dok on pjeva o tome da postoji san.

0: 466 665 486 885. Bruno Rački, da mi je još jednom, Gentlemani, što nam je sve to trebalo. I Jure Brkljača, Postoji san. Znači, Bruno, Zoran i Jura. Zoran je u vokalu Gentlemanima, inače Zoran svira i kontru. Osim Zorana u Gentlemanima, Hrvoje, koga se osjeća, Mario, Ivan, Dalibora imaju isto, Daniel. 665-885 možete whatsappnuti na 091-554-5573, naravno i glazbena želja u paketu. Dobar dan.
1: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Recite, Mirjana.
1: Ušla sam u svoj radio kao strijela.
0: Dobro.
1: Ovo, evo, ja bi u sridu pucala.
0: Znači, Gentlemani.
1: Da.
0: A želja?
1: Ovako, imam jednu čestitku.
0: Čestitajte.
1: Mojoj dragoj sestri, Zdenki Profeta, u moju dragu Selnicu Bistričku idu pozdravi veliki, da ugodno to nas i lijepo provede, da što si bolje skuha, če si go bolje skuhala, bo bolje pojela.
0: To da.
1: Evo, i pozdrav mojoj mami, pozdrav svim slušateljima, pa gdje bili, što radili danas sve. A veliki pozdrav ide i sretan put našim dragim umirovljenicima, ili kak ja kažem, treća dob. Evo, za sretno da put u Crnu Goru i natrag. A među njima sam i ja.
0: A baš što pita, vi ne idete?
1: Idem, nakon svega kaj mi se dogodilo, idem.
0: I koja glazbena želja? Putujem.
1: Ovako će, ne, ima rođendanska na Dugem cugu za moju dragu sestru. Samo tu jednu sestru imam i negdje za nju. Austrijska rođendanska na Dugom cugu.
0: Dogovoreno.
1: Ajde.
0: Mirjana, lijepi pozdrav i sretan Ajde. Put želimo.
1: Ajde, hvala lijepa. Bog po.
0: 665-885, rekoh, može i WhatsApp na 915-54-5573. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Može za prvi.
0: Može za prvi.
2: Imam čestitku.
0: Čestitajte.
2: Ja bi svoje unuci Klari Hudoletnjak iz Križevaca čestitao sretan današnji rođendan, puno zdravlja uz djetnicu, želio njezina baka Ivanka iz Grcavca. A pjesnica bi bila Sretno ti bilo.
0: Sretno može. Ti bilo, može.
2: Ajde, lijepi pozdrav, ugodan dan.
0: I vama, živjeli Bog.
3: Prože, da mi je još jednom, da ti kažem.
0: Ajmo na WhatsApp, tu se nešto blesiće. Sad ću ja to, sad bum ja to složim. Veli Oža, glasan za prvi. Želja Zora bila. Zora bila. Aha, bila pa se pamti. Biće Zora bila i glas za prvi odmah upišemo.
3: Sve bi svoje tuge.
0: 2-1 je sat, a vama dobar dan.
4: I vama Daljevore, dobar dan.
0: Izvolite, gospodine Vek.
4: Ja bi ipak glasa za broj 1, jer je stvarno najbolja pjesma.
0: Dobro.
4: A svirajte mi samo ovaj put od Borne.
0: Tak se točno zove. Svirajte mi samo ovaj put. Evo zapisano.
4: Lijepi pozdrav Božidaru Topljaku i ovoga, onom gospodinu Sebastijanu.
0: I vama, Ivek, pozdrav, čujemo
4: vama,
0: se.
4: Vama naravno dalje.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
3: Kad malo razmisli,
0: kad malo razmisli. Dalje, dobar dan.
5: Dobar dan, gospodine, i vama.
0: Recite, Marija.
5: I ja onda nek za prvoga glas.
0: I vi budete za prvoga. Dobro, a želja?
5: A želja bude Tjera zvijezda mjeseca.
0: Tak se zove to.
5: A ti to znaš kad ti imaš to.
0: Tjera Zvijezda. Čekajte, gde sam to imao?
5: Ja se vrsto igrao.
0: Je? Yeah. Ali se to tak ne zove. Sad kad bi se ja zmislio kako to točno ide, toliko pjesama mi je u glavi da bi moralo imati bar još tri glave.
5: Da, be, puno pjesama, ali ja sam same tri čula, pa ne znam ni jedno kako se zove.
0: Dajte mi još neki stih iz pjesme, možda mi sine.
5: Tjera zvijezda mjeseca, Zagoru ga zatjera, Zagorom je vodica na vodici, curica bijelo lice umiva.
0: Nije to ona vodica izvirala?
5: Nemam pojma, ja sam na
0: nevidla. Evo Marija, ja ću zapisat, pa onda ak sam pogodil jesam, ak nisam, onda sam fulal. Dobro?
5: Onda bude moj poringaš i Rajko Suldovcu neke.
0: Ve, to je sigurno. Ta je sigurno. Rajko i faringaši, bilo što?
5: To su moji ljudi.
0: Dogovoreno. Pozdrav Maki Mariji.
5: Lijepi pozdrav svim slušalcima koji zoveju, ne bi mi ih nabrajala.
0: Nema gotovi tak brzo onda. No. Pozdrav Baki Mariji, bok.
5: I vama lijepi pozdrav na radiju svim skupom.
0: Hvala lijepa.
5: Ajde, bok.
0: 466-665-466-885. Puno je u glavi tekstova, ali da ne mogu sve, ne mogu. Dobar dan.
6: I vama.
0: Izvolite.
6: Ja bih glasala za prvi, trećega nisam baš čula.
0: Treći je Jure Brkljača, Postoji san.
6: Samo nisam čula
0: kako
6: igra, pa onda...
0: Aha, evo, možemo ga odmah sad ubacit, možemo se i zapjevat skupa s njim, dobro, ako baš hoćete.
6: Pa nije.
0: Evo ovako sada zvuči Jure. Do jutra si postala, rosa suhim ustama. Kao i obično.
6: Da, da.
0: Znači prvi smo rekli, dobro.
6: Da, prvi, da.
0: A želja?
6: Želja bi bila samo jednom od Proartea i Čobija.
0: Samo jednom. Kao i obično.
6: Da.
0: Znači prvi smo rekli, dobro.
6: Prvi, da.
0: A želja?
6: Želja bi bila samo jednom od

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Burza, prva današnja, bit će još jedna u 13.30. Čitancija, trgovina Agro Samko Centrum iz Budinšćine. Traži stalni radni odnos djelatnicu do djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru, a zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu Agrosamko Centrum, centar Budinšćine. Adresa Budinšćina 7P, možete i na mail samko@samkopovlakatrgovina.hr, a možete i na mobitel 099-525-3461. 099-525-3461. Na SMS-u imam jedan oglas od jučer, ali pošto jučer burze bilo nije, pročitat ćemo danas. Prodaje se bijelo miješano vino. Broj mobitela 099-793-5702. Dakle, bijelo miješano vino 099-793-5702. 060-565-565, SMS 666-705. Dok čekam, pogled na termometar 16 i dalje stoji da je 24 današnji maksimalac i da ćemo ga uloviti negdje oko 14 sati. Suho, sunčano, toplo, ne samo danas nego i cijeli ovaj tjedan, tako piše u prognozi. Nikakvih naznaka za bilo kakvu promjenu vremena. Možda nešto malo hladnija maksimalna dnevna temperatura u drugoj polovici tjedna, ali to za stupanj 2-3. Ali jutra su više manje to između 5 i 8. Danas je bila petica. 060-565-565, pričekat ću još malo, baciti oko i na ceste. Prometna nesreća na autocesti A3 između Čorova, Nova Gradiška i Okućani u smjeru Bregane. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. A znamo da je u Zagrebu danas isto nešto jača gužva, pošto ne voze svi tramvaji niti svi autobusi. Navodno voze dva tramvaja i jedan autobus na cijeli Zagreb. U 11 su friške vijesti. Do 11 ćete čuti nešto promidžbenih, preostale glazbene želje iz hita dana. Nisam uspio prokljuviti koja pjesma bi bila ova vodica koja je zvirala čak i uz Ivankinu pomoć. Ona kaže da je to Hanka Paldum, ali nemamo puno njezinih pjesama, pa onda to što imam nije jer sam bacil buho. Ništa ne zvoni, reći ćemo onda prvo burza gotova, iduća u 13.30, pa onda ako imate nešto za prodat, pripremite to za sljedeću, drugu današnju radio burzu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnoga tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049-467-500.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: 55. festivalom dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni, glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog križa Začretja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilšić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljice Planka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih. Još danas je otvoren javni poziv općine Mač za dostavu prijedloga za pripremu općinskog proračuna za razdoblje 2027. do 2029. Želja je u proces kreiranja proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi se dobio što kvalitetniji prijedlog proračuna. Zato pozivaju iz općine sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o raspodjeli proračunskih sredstava za navedeno razdoblje i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Rok za dostavu prijedloga je danas do 13 sati. Povodom Svjetskog dana srca klinika Magdalena organizira danas u Zaboku edukativni program za građane pod nazivom Slušaj i spasi život. Program će se održati u Zabočkom regeneratoru, a početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan. Liječnici, medicinske sestre i tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu sudjeluju specijalna bolnica Krapinske Toplice, opća bolnica Zabok, te Županijski dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu. Cilj ovog događaja je široj javnosti približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma i prevencije kardiovaskularnih bolesti i važnost pravilne reakcije u hitnim situacijama. Odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. U derbiju kola Klanjec i Rudar Mihovljan slavili su domaćini s 2-0. Sloga je odigrala 2-2 protiv Zagorca Veliko Trgovišće, Ivančica i Oroslav je 3-3. Pregrada je pobjedila Inko 5-1, a Radoboj Stražu 7-4. Klanjec je s 13 bodova preuzeo vrh, a Rudar Mihovljan sada drugi ima bod manje. Na trećem mjestu je Sloga s 10 bodova. U petom kolu druge županijske nogometne lige vodeći Oštrc je u gradskom derbiju s 4-0 slavio kod Mladosti u Belcu. Lobor je s 8-0 sladao Đalskog. Mladost Marija Bistrica i Milengrad odigrali su 3-3, Vatrogasac Desinić 1-4 i Omladinac Toplice 0-2. Vodeći je i dalje Oštrc s maksimalnih 15 bodova, na drugom mjestu je Desinić s 13, a na trećem mjestu Lobor s 10 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, vjetar većinom slab, a dnevna temperatura kretat će se između 22 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti, tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Bumptma će nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
1: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Mali zlatni
1: 97,9 gazda. Uf, megaherca.

0: Више?
1: Пардон.
0: Дозвешете. Мейни.
1: Пардон.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Dečki, popočilo je.
12: Ajde baš da vidim.
13: Evo. S dušu.
12: Ajde da ne mreš.
11: O, pusti se i uživaj.
13: Evo, to. S dušu.
11: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
13: S dušu.
11: O, pusti se i uživaj!
13: Nadaj Bog većega zla.
14: Nema već glas, ajde.
13: Daj još jednu torti.
15: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
13: S dušu
15: na Facebook, WhatsApp ili...
13: Kam?
15: Na SMS.
13: Ja.
12: On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
13: S dušu.
15: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
13: I problem za svako rješenje.
14: I doživjeh prosvjetljenje.
13: S dušu.
12: Evo, viš da moriš.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: Radio Zlatara.
1: 55. festivalom dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija. Nekadašnja područna škola u Gregurovcu dobila je novu namjenu. Nakon opsežne obnove i prenamjene otvoren je društveni dom Gregurovec, moderan i energetski učinkovit prostor namijenjen mještanima, udrugama i različitim društvenim aktivnostima. Na svečanom otvorenju načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić podsjetio je da je inicijativa za uređenje prostora protekla od mještana Gregurovca. Nakon što je u nekadašnjoj područnoj školi prestala nastava, želja je bila sačuvati zgradu i ponovno je staviti u funkciju. Za realizaciju projekta općini Mihovljan je dodijeljeno 907 tisuća bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti temeljem natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zgrada je energetski obnovljena, opremljena sustavima grijanja, hlađenja i pripreme tople vode i fotonaponskom elektranom. Uređena je i zelena infrastruktura, posađene su autohtone biljne vrste, izvedena zelena fasada i sustav navodnjavanja kišnicom te postavljena skloništa za ptice i kukce. Uređeno je parkirno mjesto s punionicom za električna vozila, a nabavljeni su i električni bicikli i romobili. Društveni dom je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Na otvorenju koje je održano u sklopu Miholjskih dana bila je ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu projekte i programe Europske unije Irena Križ-Šelendić i istaknula da je ovom obnovom općina dobila modernu zgradu koju će moći koristiti dugi niz godina. Na otvorenju je bio i Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, koja je općini predala objekt na upravljanje kako bi zgrada i dalje bila u funkciji zajednice. Svečanosti otvorenja nazočili su i državni tajnik Zdravko Tušek, saborski zastupnici Ljubica Jembrih i Zoran Gregurović, predstavnici gradova i općina, općinskog vijeća, ustanova, udruga i društava te brojni mještani. Obnovljenu zgradu blagoslovio je župnik Matija Vragović, nakon čega su uzvanice i mještani obišli novo uređene prostore. U osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici je najavljeno jubilarno 15. izdanje znanstvenog piknika, jedne od najvećih manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj, s programom za djecu i mlade i sve koji žele učiti kroz interaktivne sadržaje. Posjetitelje očekuju brojne radionice, znanstveni show programi, predavanja i drugi edukativno-zabavni sadržaji. Cilj je pokazati da znanost može biti zanimljiva, zabavna i dostupna svima. Znanstveni piknik će se održati u četvrtak i petak 1. i 2. listopada u parku osnovne škole u Gornjoj Stubici od 10 do 17 sati. Očekuje se sudjelovanje 40 osnovnih i 22 srednje škole, 20 udruga i društava, instituta, muzeja, fakulteta i ostalih ustanova. Ekipe dolaze iz Krapinsko-zagorske županije i šireg područja Hrvatske. Znanstveni piknik provodi udruga Profesor Baltazar u suradnji s Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom Carnet, Institutom Ruđer Bošković i partnerima iz različitih sektora. Svečano otvorenje će biti u četvrtak u 11 sati, nakon čega će manifestacija cijeli dan ostati otvorena za građanstvo. U Pregradi su prošli tjedan održana brojna događanja u sklopu 56. manifestacije Branje grozdja, a završnica je bila jučer uz tradicionalnu povorku beračica i berača, prikaz kako se u Hrvatskom Zagorju nekada išlo u berbu, kako se prerađivalo grožđe i nakon toga slavilo i veselilo. Šarena i bogato ukrašena kola prošla su trgom Gospe Kunagurske i označila završetak manifestacije, a dodijeljene su i nagrade za najbolje berače i najljepše ukrašena kola. U sklopu manifestacije održan je i 10. festival pjesme i vina. U natjecateljskom dijelu je izvedeno 13 skladbi, a dvostruka pobjednica festivala je Milena Kostanšek, koja je izvela svoju autorsku skladbu Najte ljudi dojti brat, te osvojila prvu nagradu žirija i nagradu publike. Uz obljetničko izdanje festivala objavljena je zbirka vinske popevke i napitnice s tekstovima svih skladbi u proteklih 10 godina. Za kraj manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održana su proteklog vikenda dva koncerta. U organizaciji udruge Stav u Domu kulture je održana Bistrička rapsodija, koncert mladih glazbenika iz Bistričkog kraja i okolice, a publika je s oduševljenjem pratila njihove izvedbe. Nastupili su Nika Kovačić na gitari, Doris Tkalčević na violini uz pratnju Roberta Hrena, koji je svirao i bisernicu, Tomislav Joč, Petra Krajnik, Ivan Rod i Ana Galojić na klaviru, te sopranistica Valentina Mekovec-Gabut. Njihova glazbena večer donijela je bogat program poznatih stranih i domaćih klasika. Na kraju koncerta predsjednica udruge Stav Sanja Kovačić je zahvalila svima koji su pomogli u realizaciji koncerta. Drugi koncert i zadnji događaj Ljeta u Mariji Bistrici bio je zajednički nastup prijateljskih društava domaćeg Kuda Lovro Ježek i glazbenog društva Sokol iz Buzeta. Ova dva društva spojio još davno maestro Branko Jirese, koji je s njima surađivao. Prijateljstvo se održava više od 40 godina i svake godine donosi zajedničke nastupe ili u Buzetu ili u Mariji Bistrici. Ovaj puta domaćin je bila Marija Bistrica, a koncert je održan na trgu Pape Ivana Pavla II. Gosti su stigli sa sve četiri sekcije, puhačkim orkestrom, folklornom skupinom, mješovitim pjevačkim zborom i klapom Pingentum. Na stupu u gostiju pridružila se domaća limena glazba Kuda Lovro Ježek. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija organizira mađioničarsku predstavu pod nazivom U čemu je trik u izvedbi poznatog mađioničara Luke Vidovića. Predstava je besplatna za sve posjetitelje, a održat će se na dvije lokacije u županiji. Prva predstava održat će se u utorak 6. listopada u 18 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Za predstavu u Krapini potrebno je rezervirati ulaznice putem online sustava Ulaznice HR. Druga predstava održat će se u srijedu 7. listopada u 18 sati u Pučkom učilištu u Zaboku, odnosno u prostoru kinodvorane. Ulaznice za predstavu u Zaboku mogu se preuzeti u Zabočkoj gradskoj knjižnici. Program je namijenjen djeci i njihovim obiteljima, kojima će se pružiti prilika za druženje, zabavu i uživanje u atraktivnom mađioničarskom programu te prigodno obilježavanje Dječjeg tjedna.
0: Sport.
1: Počelo je natjecanje u Supersport Premier Ligi košarkaša. U prvom kolu Zabok je na gostovanju kod Dinama u Zagrebu na izvjesnoj utakmici poražen 80-78. Bila je to izjednačena utakmica u kojoj je Zabok na poluvremenu imao i malu prednost 45-41. Zabok je predvodio Luka Babić sa 16 koševa, Ante Perkušić dodao je 15. Još su igrali Dubrovnik Split 66-81, Dubrava Škrljevo 72-80, 71, Kvarner Virtus 93-96, Alkar Cibona 78-84 i Zadar Samobor 81-59. U sljedećem kolu Zabok će igrati protiv Cibone. Odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. U derbiju kola Klanjec i Rudar Mihovljan slavili su domaćini s 2-0. Sloga je odigrala 2-2 protiv Zagorca Veliko Trgovišće, Ivančica i Oroslav je 3-3, Pregrada je pobijedila Inko 5-1, a Radoboj Stražu 7-4. Klanjec je s 13 bodova preuzeo vrh, a Rudar Mihovljan sada drugi ima bod manje. Na trećem mjestu je Sloga s 10 bodova, a bod manje ima četvrta Pregrada. Na petom mjestu je Oroslavje sa 7 bodova, šesti Radoboj s 5 bodova koliko ima i sedmi Zagorec Veliko Trgovišće. Osma Ivančica i deveta Straža imaju po 4 boda, a zadnji Inkop ima 1 bod. U idućem kolu u nedjelju u 16 sati Klanjec je na gostovanju kod Oroslavja, Rudar Mihovljan dočekuje Radoboj, Straža je domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu. U subotu u 16 sati igraju Pregrada i Ivančica. U petom kolu druge županijske nogometne lige vodeći Oštrc je u gradskom derbiju s 4-0 slavio kod Mladosti u Belcu. Lobor je s 8-0 svladao Đalskog, Mladost Marija Bistrica i Milengrad odigrali su 3-3, Vatrogasac Desenić 1-4 i Omladinac Toplice 0-2. Vodeći je i dalje Oštrc s maksimalnih 15 bodova. Na drugom mjestu je Desenić s 13, na trećem mjestu Lobor s 10 bodova. Na četvrtom i petom mjestu po 9 bodova imaju Vatrogasac i Toplice. Mladost Belec i Đalski na 6. i 7. mjestu imaju po 6 bodova. Osma je Mladost Marija Bistrica s 4 boda, Milengrad je 9. s 1 bodom, a bez bodova na zadnjem mjestu je Omladinac. U 6. kolu u subotu u 16 sati Oštrc dočekuje Lobor, a ostale su utakmice na rasporedu u nedjelju. Toplice dočekuju Desenić, Mladost Marija Bistrica je domaćin Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost Belec. Šesto kolo igralo se u četvrtoj nogometnoj ligi Središta skupina A. U zagorskom derbiju Bedekovčina Golubovec slavili su gosti s 2-0. Jedinstvo je kod Kroacije odigralo 1-1, a Mlado Zabok je upisala prvu pobjedu 4-1 protiv Sesvetskog Kraljevca. Stubica i Polet odigrali su 2-2, a Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava 1-1. Od zagorskih klubova trenutno najbolju poziciju na tablici ima Golubovec na 4. mjestu s 13 bodova, koliko imaju i Vojnić i Špansko na 2. i 3. mjestu, vodeća je Odra s 14 bodova. Od ostalih zagorskih klubova Bedekovčina je na 5. mjestu s 11 bodova, Jedinstvo je na 9. mjestu s 8 bodova, Stubica je 11. ima 7 bodova, Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 5 bodova, a Mladost se odmaknula od samog dna i sada je na 14. mjestu s 3 boda. U idućem kolu igraju se dva zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar je na gostovanju kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Utakmice se igraju u subotu u 15 sati. U 6. kolu 3. nogometne lige Centar Gaj je u maču pobijedio Ponikve 4-1, a Zagorec je u Krapini izgubio od Bistre 0-1. Ovom pobjedom Gaj se popeo na 7. mjesto ljestvice, ima 10 bodova, a Zagorec je sada predzadnji s 4 boda. Vodi Vrapče s 14 bodova, na 2. i 3. mjestu su Zagreb City i Trešnjevka, imaju po 13 bodova. U 7. kolu Gaj u petak gostuje kod Prečkog u 19 sati, a Zagorec u subotu u Samoboru u 15 sati. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Dogodile su se u Mokricama zbog pretjecanja, u Hruševcu, Desiniću, Podgorju Bistričkom zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, u Bedekovčini uslijed neprilagođene brzine, u Pavlovcu Zabočkom zbog razmaka između vozila, te u Polju Krapinskom zbog oduzimanja prednosti prolaska. Po pitanju kriminaliteta evidentirano je kazneno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Od prekršaja izdvaja se prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o zaštiti od požara, jedan prekršaj iz Zakona o oružju te dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Od ostalih događaja dva manja požara, jedan u obiteljskoj kući u Donjoj Podgori i drugi na poljoprivrednoj površini u Gornjem Čemehovcu. Tijekom pojačanog nadzora vozila i vozača utvrđeno je 166 prometnih prekršaja. Najveća očitana koncentracija alkohola kod vozača utvrđena je u nedjelju oko 1 sat u Pregradi, gdje su policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljala 49-godišnja hrvatska državljanka pod utjecajem alkohola od 1,73 promila. Slijedi joj podnošenje optužnog prijedloga.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra će biti sunčano i toplo. Ujutro lokalno moguća magla, vjetar slab, temperatura zraka između 5 i 10 ujutro, a dnevna između 23 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

On voli kad je tu, jer kad je nema, za svaku njegovu pjesmu ponestane tema. Znam da je burza u pola dva, ali moram odmah sad s ovim ključevima. Možda neko ne može u kuću, stan, gdje već, vikendicu. Dva ključa sa jednim malim žutim privjeskom koji je zapravo otvarač. Pronađeno se tu u centru, donesena kod nas na radio. Pa ako ste vi taj ili ako znate nekog ko je izgubio ključeve tu u centru Zlatara danas, evo u proteklih sat i pol vremena, slobodno ga pošaljite na radio pa ih može podići tu kod nas. Kao što rekoh, on voli kad je tu, jer kad je nema, nema ni tema. Jakov do radio burze u pola dva.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Točno je 13.30. Dobar dan u drugoj i posljednjoj današnjoj Radio Burzi. Telefon znate, SMS znate, ma sve znate. A ja znam da moram pročitati ovo iz Agrosamko Centruma, koji kaže da trgovina Agrosamko Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnici ili djelatnika poljoprivrednog smirenja na poslima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Zvati 099-525-3461. Poštu slati na Agrosamko Centrum u centru Budinšćine, Budinšćina 7P. E-mail možete poslati na samko@samkopolokatrgovina.hr. Mobit ćeš jednom 099-525-3461. Na SMS ona je od jutra, prodaje se bijelo miješano vino, broj mobitela 099-793-5702. Sad ste na redu vi. Kažem ja. Dok čekam, samo da se na internet prištekam. 24 vani. Hvala, molim. To je današnji maksimalac. Obećavali smo ga cijelo jutro, pa evo. Nije ona stara mađarska obećanje, kakvo već radovanje. A zvijezda koja nas tako lijepo grije otići će u 18.44, pa sutra opet negdje ujutro 10 do 7 izlazi. Neko nas zove da bi nešto prodao. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Lijepo vas molim, mi bi poklonili, ako nekome nešto treba za dijete, onu ogradicu, vrtić, da dijete može u njemu biti dok ne hoda. Evo i neka, ako nekome slučajno treba, neka se javi na broj 095-39-49-198. Jel treba ponoviti broj?
0: Da, pa će, izvolite.
1: 095-39-49-198.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav.
1: I vama pozdrav.
0: Čuli ste što gospođa poklanja. Vidite da imamo i opciju poklanja se, samo prodaje se. Počeo sam priču o vremenu, završit ću na cesti, doslovno nego s pričom. Povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, pogotovo u Zagrebu. Koliko čujem, tamo još uvijek vozi samo 17-ica, pa onda ako ne morate baš u Zagreb. Sad kad krenu svi s posla u 2-3 će kolaps. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Poklanjam kauč. Ponuda vrijedi i dalje. Nek ljudi znaju, nije to kauč stavana s garaže, to je kauč u sobi koji je u funkciji, ali treba mjesta za krevet i zato kauč poklanjam. U jako dobrom stanju.
0: Da, su baš krenuli s poklonima.
2: Na broj 466-726.
0: Zapisano.
2: Hvala lepa, Đenja.
0: Lijepi pozdrav. Danas očito ništa nećemo prodati, ali izgleda ćemo pokloniti. Krenuli smo sa onom malom ogradicom za malu bebu, a sad smo već na kauču. Ajmo da vidimo, ima neko traktor, kakav prikolicu, kombajn. Mislim, kad smo već tako krenuli tim stopama. Biciklen ili to, sad će to biti aktualno u Zagrebu. Da, još uvijek samo 17-ica, koliko vidim. Bila, mislim da jedno vrijeme bila i 11-ica, ali sam ne znam da li. No, dok se razriješi situacija tamo, a situacija je tamo, to i mala djeca znaju da se skrene s nečeg puno većeg. Uvijek je to tako. Da bi se nešto puno veće sakrilo, izmisliš neku novu priču. Nikad u Zagrebu tramvaj nisu stajali, niti autobusi. A gledam i prosječna plaća im je 1900 i nešto eura, pa... Ja mislim da pola onih koji rade nemaju niti blizu tome. Pa se ne žale. Ništa ne zvoni. Možda meni malo u lijevom uhu, ali... To je uspomena na neka prošla vremena. Ne velim da su loša bilo. Dakle, burza sutra sljedeća u 10.30. Ova današnja je gotova. Preostaje samo da... Odjavimo priču i ovaj monolog mene sa samim sobom.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati.
0: Nazovite, 06. Mogli ste nazvati
3: 5565 ili pošaljite SMS na broj 666705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, to je to od mene za danas. Prepuštam vas automatskom pilotu. Ali prije toga počastit ću vas s nečim Guns novim promotivnim. To još sigurno kod nas niste mogli čuti. Pjesma koja je danas izašla, Rišpet, pjesma naziva Stare slike. Kaj vuk samotnjak,
4: kaj vuk,
0: od svita sam biža,
4: od svita sam biža,
0: ali me ljubav tvoja,
4: ali me ljubav tvoja,
0: uhvatila ka mriža,
4: ka mekana mriža,
0: dobro.
4: Zagrljena.
0: Lijepi pozdrav do sutra u 6.
4: jutra. Donila si svitlo,
0: u moj mrkli mrak,
4: moj mrkli mrak.
0: To je dobar znak.

0: просто ух, мегахерц.
1: Дебелис, седам, завес, девет, яблочица.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. 099-525-3461.

0: 55. festivalom Dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasinka Auguštan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija. Nekadašnja područna škola u Gregurovcu dobila je novu namjenu. Nakon opsežne obnove i prenamjene otvoren je društveni dom Gregurovec, moderan i energetski učinkovit prostor namijenjen mještanima, udrugama i različitim društvenim aktivnostima. Na svečanom otvorenju načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić podsjetio je da je inicijativa za uređenje prostora protekla od mještana Gregurovca. Nakon što je u nekadašnjoj područnoj školi prestala nastava, želja je bila sačuvati zgradu i ponovno je staviti u funkciju. Za realizaciju projekta općini Mihovljan je dodijeljeno 907 tisuća bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti temeljem natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zgrada je energetski obnovljena, opremljena sustavima grijanja, hlađenja i pripreme tople vode i fotonaponskom elektranom. Uređena je i zelena infrastruktura, posađene su autohtone biljne vrste, izvedena zelena fasada i sustav navodnjavanja kišnicom te postavljena skloništa za ptice i kukce. Uređeno je i parkirno mjesto s punionicom za električna vozila, a nabavljeni su i električni bicikli i romobili. Društveni dom je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Na otvorenju koje je održano u sklopu Miholjskih dana bila je ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu projekte i programe Europske unije Irena Križ-Šelendić i istaknula da je ovom obnovom općina dobila modernu zgradu koju će moći koristiti dugi niz godina. Na otvorenju je bio i Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, koja je općini predala objekt na upravljanje kako bi zgrada i dalje bila u funkciji zajednice. Svečanosti otvorenja nazočili su i državni tajnik Zdravko Tušek, saborski zastupnici Ljubica Jembrih i Zoran Gregurović, predstavnici gradova i općina, općinskog vijeća, ustanova, udruga i društava te brojni mještani. Obnovljenu zgradu blagoslovio je župnik Matija Vragović, nakon čega su uzvanice i mještani obišli novo uređene prostore. U osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici je najavljeno jubilarno 15. izdanje znanstvenog piknika, jedne od najvećih manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj, s programom za djecu i mlade i sve koji žele učiti kroz interaktivne sadržaje. Posjetitelje očekuju brojne radionice, znanstveni show programi, predavanja i drugi edukativno-zabavni sadržaj. Cilj je pokazati da znanost može biti zanimljiva, zabavna i dostupna svima. Znanstveni piknik će se održati u četvrtak i petak 1. i 2. listopada u parku osnovne škole u Gornjoj Stubici od 10 do 17 sati. Očekuje se sudjelovanje 40 osnovnih i 22 srednje škole, 20 udruga i društava, instituta, muzeja, fakulteta i ostalih ustanova. Ekipe dolaze iz Krapinsko-zagorske županije i šireg područja Hrvatske. Znanstveni piknik provodi udruga profesor Baltazar u suradnji s Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom Carnet, Institutom Ruđer Bošković i partnerima iz različitih sektora. Svečano otvorenje će biti u četvrtak u 11 sati, nakon čega će manifestacija cijeli dan ostati otvorena za građanstvo. U Pregradi su prošli tjedan održana brojna događanja u sklopu 56. manifestacije Branje grozdja, a završnica je bila jučer uz tradicionalnu povorku beračica i berača, prikaz kako se u Hrvatskom Zagorju nekada išlo u berbu, kako se prerađivalo grožđe i nakon toga slavilo i veselilo. Šarena i bogato ukrašena kola prošla su trgom Gospe Kunagurske i označila završetak manifestacije, a dodijeljene su i nagrade za najbolje berače i najljepše ukrašena kola. U sklopu manifestacije održan je i 10. festival pjesme i vina. U natjecateljskom dijelu je izvedeno 13 skladbi, a dvostruka pobjednica festivala je Milena Kostanšek, koja je izvela svoju autorsku skladbu Najte ljudi dojti brat, te osvojila prvu nagradu žirija i nagradu publike. Uz obljetničko izdanje festivala objavljena je zbirka vinske popevke i napitnice s tekstovima svih skladbi u proteklih 10 godina. Za kraj manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održana su proteklog vikenda dva koncerta. U organizaciji udruge Stav u Domu kulture je održana Bistrička rapsodija, koncert mladih glazbenika iz Bistričkog kraja i okolice, a publika je s oduševljenjem pratila njihove izvedbe. Nastupili su Nika Kovačić na gitari, Doris Tkalčević na violini uz pratnju Roberta Hrena, koji je svirao i bisernicu, Tomislav Joč, Petra Krajnik, Ivan Rod i Ana Galojić na klaviru, te sopranistica Valentina Mekovec-Gabut. Njihova glazbena večer donijela je bogat program poznatih stranih i domaćih klasika. Na kraju koncerta predsjednica udruge Stav Sanja Kovačić je zahvalila svima koji su pomogli u realizaciji koncerta. Drugi koncert i zadnji događaj Ljeta u Mariji Bistrici bio je zajednički nastup prijateljskih društava domaćeg Kuda Lovro Ježek i glazbenog društva Sokol iz Buzeta. Ova dva društva spojio je još davno maestro Branko Jirese, koji je s njima surađivao. Prijateljstvo se održava više od 40 godina i svake godine donosi zajedničke nastupe ili u Buzetu ili u Mariji Bistrici. Ovaj puta domaćin je bila Marija Bistrica, a koncert je održan na trgu Pape Ivana Pavla II. Gosti su stigli sa sve četiri sekcije, puvačkim orkestrom, folklornom skupinom, mješovitim pjevačkim zborom i klapom Pingentum. Na stupu u gostiju pridružila se domaća limena glazba Kuda Lovro Ježek. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija organizira mađioničarsku predstavu pod nazivom U čemu je trik u izvedbi poznatog mađioničara Luke Vidovića. Predstava je besplatna za sve posjetitelje, a održat će se na dvije lokacije u županiji. Prva predstava održat će se u utorak 6. listopada u 18 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Za predstavu u Krapini potrebno je rezervirati ulaznice putem online sustava Ulaznice HR. Druga predstava održat će se u srijedu 7. listopada u 18 sati u Pučkom učilištu u Zaboku, odnosno u prostoru kinodvorane. Ulaznice za predstavu u Zaboku mogu se preuzeti u Zabočkoj gradskoj knjižnici. Program je namijenjen djeci i njihovim obiteljima, kojima će se pružiti prilika za druženje, zabavu i uživanje u atraktivnom mađioničarskom programu te prigodno obilježavanje Dječjeg tjedna.
1: Sport.
0: Počelo je natjecanje u Supersport Premier Ligi košarkaša. U prvom kolu Zabok je na gostovanju kod Dinama u Zagrebu na izvjesnoj utakmici poražen 80-78. Bila je to izjednačena utakmica u kojoj je Zabok na poluvremenu imao i malu prednost 45-41. Zabok je predvodio Luka Babić sa 16 koševa, Ante Perkušić dodao je 15. Još su igrali Dubrovnik Split 66-81, Dubrava Škrljevo 72-80, 71, Kvarnir Virtus 93-96, Alkar Cibona 78-84 i Zadar Samobor 81-59. U sljedećem kolu Zabok će igrati protiv Cibone. Odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. U derbiju kola Klanjec i Rudar Mihovljan slavili su domaćini s 2-0. Sloga je odigrala 2-2 protiv Zagorca Veliko Trgovišće, Ivančica i Oroslav je 3-3, Pregrada je pobijedila Inko 5-1, a Radoboj Stražu 7-4. Klanjec je s 13 bodova preuzeo vrh, a Rudar Mihovljan sada drugi ima bod manje. Na trećem mjestu je Sloga s 10 bodova, a bod manje ima četvrta Pregrada. Na petom mjestu je Oroslavje sa 7 bodova, šesti Radoboj s 5 bodova koliko ima i sedmi Zagorec Veliko Trgovišće. Osma Ivančica i deveta Straža imaju po 4 boda, a zadnji Inkop ima 1 bod. U idućem kolu u nedjelju u 16 sati Klanjec na gostovanju kod Oroslavja, Rudar Mihovljan dočekuje Radoboj, Straža je domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu. U subotu u 16 sati igraju Pregrada i Ivančica. U petom kolu druge županijske nogometne lige vodeći Oštrc je u gradskom derbiju s 4-0 slavio kod Mladosti u Belcu. Lobor je s 8-0 svladao Đalskog, Mladost Marija Bistrica i Milengrad odigrali su 3-3, Vatrogasac Desenić 1-4 i Omladinac Toplice 0-2. Vodeći je i dalje Oštrc s maksimalnih 15 bodova. Na drugom mjestu je Desenić s 13, na trećem mjestu Lobor s 10 bodova. Na četvrtom i petom mjestu po 9 bodova imaju Vatrogasac i Toplice. Mladost Belec i Đalski na 6. i 7. mjestu imaju po 6 bodova. Osma je Mladost Marija Bistrica s 4 boda, Milengrad je 9. s 1 bodom, a bez bodova na zadnjem mjestu je Omladinac. U 6. kolu u subotu u 16 sati Oštrc dočekuje Lobor, a ostale su utakmice na rasporedu u nedjelju. Toplice dočekuju Desenić, Mladost Marija Bistrica je domaćin Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost Belec. Šesto kolo igralo se u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A. U zagorskom derbiju Bedekovčina Golubovec slavili su gosti s 2-0. Jedinstvo je kod Kroacije odigralo 1-1, a Mlado Zabok je upisala prvu pobjedu 4-1 protiv Sesvetskog Kraljevca. Stubica i Polet odigrali su 2-2, a Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava 1-1. Od zagorskih klubova trenutno najbolju poziciju na tablici ima Golubovec na 4. mjestu s 13 bodova, koliko imaju i Vojnić i Špansko na 2. i 3. mjestu, vodeća je Odra s 14 bodova. Od ostalih zagorskih klubova Bedekovčina je na 5. mjestu s 11 bodova, Jedinstvo je na 9. mjestu s 8 bodova, Stubica je 11. ima 7 bodova, Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 5 bodova, a Mladost se odmaknula od samog dna i sada je na 14. mjestu s 3 boda. U idućem kolu igraju se dva zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar je na gostovanju kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Utakmice se igraju u subotu u 15 sati. U 6. kolu treće nogometne lige Centar Gaj je u maču pobijedio Ponikve 4-1, a Zagorec je u Krapini izgubio od Bistre 0-1. Ovom pobjedom Gaj se popeo na 7. mjesto ljestvice, ima 10 bodova, a Zagorec je sada predzadnji s 4 boda. Vodi Vrapče s 14 bodova, na 2. i 3. mjestu su Zagreb City i Trešnjevka, imaju po 13 bodova. U 7. kolu Gaj u petak gostuje kod Prečkog u 19 sati, a Zagorec u subotu u Samoboru u 15 sati. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Dogodile su se u Mokricama zbog pretjecanja, u Hruševcu, Desiniću, Podgorju Bistričkom zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, u Bedekovčini uslijed neprilagođene brzine, u Pavlovcu Zabočkom zbog razmaka između vozila, te u Polju Krapinskom zbog oduzimanja prednosti prolaska. Po pitanju kriminaliteta evidentirano je kazneno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, od prekršaja izdvaja se prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o zaštiti od požara, jedan prekršaj iz Zakona o oružju te dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Od ostalih događaja dva manja požara, jedan u obiteljskoj kući u Donjoj Podgori i drugi na poljoprivrednoj površini u Gornjem Čemehovcu. Tijekom pojačanog nadzora vozila i vozača utvrđeno je 166 prometnih prekršaja. Najveća očitana koncentracija alkohola kod vozača utvrđena je u nedjelju oko 1 sat u Pregradi, gdje su policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljala 49-godišnja hrvatska državljanka pod utjecajem alkohola od 1,73 promila. Slijedi joj podnošenje optužnog prijedloga.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i toplo. Ujutro lokalno moguća magla, vjetar slab, temperatura zraka između 5 i 10 ujutro, a dnevna između 23 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.
2: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Jure, prkača!
2: Hvala, veliki pljesak, ljudina.

0: 55. festivalom Dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija. Nekadašnja područna škola u Gregurovcu dobila je novu namjenu. Nakon opsežne obnove i prenamjene otvoren je društveni dom Gregurovec, moderan i energetski učinkovit prostor namijenjen mještanima, udrugama i različitim društvenim aktivnostima. Na svečanom otvorenju načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić podsjetio je da je inicijativa za uređenje prostora protekla od mještana Gregurovca. Nakon što je u nekadašnjoj područnoj školi prestala nastava, želja je bila sačuvati zgradu i ponovno je staviti u funkciju. Za realizaciju projekta općini Mihovljan je dodijeljeno 907 tisuća bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti temeljem natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zgrada je energetski obnovljena, opremljena sustavima grijanja, hlađenja i pripreme tople vode i fotonaponskom elektranom. Uređena je i zelena infrastruktura, posađene su autohtone biljne vrste, izvedena zelena fasada i sustav navodnjavanja kišnicom te postavljena skloništa za ptice i kukce. Uređeno je i parkirno mjesto s punionicom za električna vozila, a nabavljeni su i električni bicikli i romobili. Društveni dom je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Na otvorenju koje je održano u sklopu Miholjskih dana bila je ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu projekte i programe Europske unije Irena Križ-Šelendić i istaknula da je ovom obnovom općina dobila modernu zgradu koju će moći koristiti dugi niz godina. Na otvorenju je bio i Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, koja je općini predala objekt na upravljanje kako bi zgrada i dalje bila u funkciji zajednice. Svečanosti otvorenja nazočili su i državni tajnik Zdravko Tušek, saborski zastupnici Ljubica Jembrih i Zoran Gregurović, predstavnici gradova i općina, općinskog vijeća, ustanova, udruga i društava te brojni mještani. Obnovljenu zgradu blagoslovio je župnik Matija Vragović, nakon čega su uzvanice i mještani obišli novo uređene prostore. U osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici je najavljeno jubilarno 15. izdanje znanstvenog piknika, jedne od najvećih manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj, s programom za djecu i mlade i sve koji žele učiti kroz interaktivne sadržaje. Posjetitelje očekuju brojne radionice, znanstveni show programi, predavanja i drugi edukativno-zabavni sadržaji. Cilj je pokazati da znanost može biti zanimljiva, zabavna i dostupna svima. Znanstveni piknik će se održati u četvrtak i petak 1. i 2. listopada u parku osnovne škole u Gornjoj Stubici od 10 do 17 sati. Očekuje se sudjelovanje 40 osnovnih i 22 srednje škole, 20 udruga i društava, instituta, muzeja, fakulteta i ostalih ustanova. Ekipe dolaze iz Krapinsko-zagorske županije i šireg područja Hrvatske. Znanstveni piknik provodi udruga profesor Baltazar u suradnji s Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom Carnet, Institutom Ruđer Bošković i partnerima iz različitih sektora. Svečano otvorenje će biti u četvrtak u 11 sati, nakon čega će manifestacija cijeli dan ostati otvorena za građanstvo. U Pregradi su prošli tjedan održana brojna događanja u sklopu 56. manifestacije Branje grozdja, a završnica je bila jučer uz tradicionalnu povorku beračica i berača, prikaz kako se u Hrvatskom Zagorju nekada išlo u berbu, kako se prerađivalo grožđe i nakon toga slavilo i veselilo. Šarena i bogato ukrašena kola prošla su trgom Gospe Kunagurske i označila završetak manifestacije, a dodijeljene su i nagrade za najbolje berače i najljepše ukrašena kola. U sklopu manifestacije održan je i 10. festival pjesme i vina. U natjecateljskom dijelu je izvedeno 13 skladbi, a dvostruka pobjednica festivala je Milena Kostanšek, koja je izvela svoju autorsku skladbu Najte ljudi dojti brat, te osvojila prvu nagradu žirija i nagradu publike. Uz obljetničko izdanje festivala objavljena je zbirka vinske popevke i napitnice s tekstovima svih skladbi u proteklih 10 godina. Za kraj manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održana su proteklog vikenda dva koncerta. U organizaciji udruge Stav u Domu kulture je održana Bistrička rapsodija, koncert mladih glazbenika iz Bistričkog kraja i okolice, a publika je s oduševljenjem pratila njihove izvedbe. Nastupili su Nika Kovačić na gitari, Doris Tkalčević na violini uz pratnju Roberta Hrena, koji je svirao i bisernicu, Tomislav Joč, Petra Krajnik, Ivan Rod i Ana Galojić na klaviru, te sopranistica Valentina Mekovec-Gabut. Njihova glazbena večer donijela je bogat program poznatih stranih i domaćih klasika. Na kraju koncerta predsjednica udruge Stav Sanja Kovačić je zahvalila svima koji su pomogli u realizaciji koncerta. Drugi koncert i zadnji događaj Ljeta u Mariji Bistrici bio je zajednički nastup prijateljskih društava domaćeg Kuda Lovro Ježek i glazbenog društva Sokol iz Buzeta. Ova dva društva spojio je još davno maestro Branko Jirese, koji je s njima surađivao. Prijateljstvo se održava više od 40 godina i svake godine donosi zajedničke nastupe ili u Buzetu ili u Mariji Bistrici. Ovaj puta domaćin je bila Marija Bistrica, a koncert je održan na trgu Pape Ivana Pavla II. Gosti su stigli sa sve četiri sekcije, puvačkim orkestrom, folklornom skupinom, mješovitim pjevačkim zborom i klapom pingentum. Na stupu u gostiju pridružila se domaća limena glazba Kuda Lovro Ježek. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija organizira mađioničarsku predstavu pod nazivom U čemu je trik u izvedbi poznatog mađioničara Luke Vidovića. Predstava je besplatna za sve posjetitelje, a održat će se na dvije lokacije u županiji. Prva predstava održat će se u utorak 6. listopada u 18 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Za predstavu u Krapini potrebno je rezervirati ulaznice putem online sustava Ulaznice HR. Druga predstava održat će se u srijedu 7. listopada u 18 sati u Pučkom učilištu u Zaboku, odnosno u prostoru kinodvorane. Ulaznice za predstavu u Zaboku mogu se preuzeti u Zabočkoj gradskoj knjižnici. Program je namijenjen djeci i njihovim obiteljima, kojima će se pružiti prilika za druženje, zabavu i uživanje u atraktivnom mađioničarskom programu te prigodno obilježavanje Dječjeg tjedna. Počelo je natjecanje u Supersport Premier Ligi košarkaša. U prvom kolu Zabok je na gostovanju kod Dinama u Zagrebu na izvjesnoj utakmici poražen 80-78. Bila je to izjednačena utakmica u kojoj je Zabok na poluvremenu imao i malu prednost 45-41. Zabok je predvodio Luka Babić sa 16 koševa, Ante Perkušić dodao je 15. Još su igrali Dubrovnik Split 66-81, Dubrava Škrljevo 72-80, 71, Kvarner Virtus 93-96, Alkar Cibona 78-84 i Zadar Samobor 81-59. U sljedećem kolu Zabok će igrati protiv Cibone. Odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. U derbiju kola Klanjec i Rudar Mihovljan slavili su domaćini s 2-0. Sloga je odigrala 2-2 protiv Zagorca Veliko Trgovišće, Ivančica i Oroslav je 3-3, Pregrada je pobijedila Inko 5-1, a Radoboj Stražu 7-4. Klanjec je s 13 bodova preuzeo vrh, a Rudar Mihovljan sada drugi ima bod manje. Na trećem mjestu je Sloga s 10 bodova, a bod manje ima četvrta Pregrada. Na petom mjestu je Oroslavje sa 7 bodova, šesti Radoboj s 5 bodova koliko ima i sedmi Zagorec Veliko Trgovišće. Osma Ivančica i deveta Straža imaju po 4 boda, a zadnji Inkop ima 1 bod. U idućem kolu u nedjelju u 16 sati Klanjec je na gostovanju kod Oroslavja, Rudar Mihovljan dočekuje Radoboj, Straža je domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu. U subotu u 16 sati igraju Pregrada i Ivančica. U petom kolu druge županijske nogometne lige vodeći Oštrc je u gradskom derbiju s 4-0 slavio kod Mladosti u Belcu. Lobor je s 8-0 svladao Đalskog, Mladost Marija Bistrica i Milengrad odigrali su 3-3, Vatrogasac Desenić 1-4 i Omladinac Toplice 0-2. Vodeći je i dalje Oštrc s maksimalnih 15 bodova. Na drugom mjestu je Desenić s 13, na trećem mjestu Lobor s 10 bodova. Na četvrtom i petom mjestu po 9 bodova imaju Vatrogasac i Toplice. Mladost Belec i Đalski na 6. i 7. mjestu imaju po 6 bodova. Osma je Mladost Marija Bistrica s 4 boda, Milengrad je 9. s 1 bodom, a bez bodova na zadnjem mjestu je Omladinac. U 6. kolu u subotu u 16 sati Oštrc dočekuje Lobor, a ostale su utakmice na rasporedu u nedjelju. Toplice dočekuju Desenić, Mladost Marija Bistrica je domaćin Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost Belec. Šesto kolo igralo se u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A. U zagorskom derbiju Bedekovčina Golubovec slavili su gosti s 2-0. Jedinstvo je kod Kroacije odigralo 1-1, a Mladost Zabok je upisala prvu pobjedu 4-1 protiv Sesvetskog Kraljevca. Stubica i Polet odigrali su 2-2, a Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava 1-1. Od zagorskih klubova trenutno najbolju poziciju na tablici ima Golubovec na 4. mjestu s 13 bodova, koliko imaju i Vojnić i Špansko. Na 2. i 3. mjestu vodeća je Odra s 14 bodova. Od ostalih zagorskih klubova Bedekovčina je na 5. mjestu s 11 bodova, Jedinstvo je na 9. mjestu s 8 bodova, Stubica je 11. ima 7 bodova, Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 5 bodova, a Mladost se odmaknula od samog dna i sada je na 14. mjestu s 3 boda. U idućem kolu igraju se dva zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar je na gostovanju kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Utakmice se igraju u subotu u 15 sati. U 6. kolu 3. nogometne lige Centar Gaj je u Maču pobijedio Ponikve 4-1, a Zagorec je u Krapini izgubio od Bistre 0-1. Ovom pobjedom Gaj se popeo na 7. mjesto ljestvice, ima 10 bodova, a Zagorec je sada predzadnji s 4 boda. Vodi Vrapče s 14 bodova, na 2. i 3. mjestu su Zagreb City i Trešnjevka, imaju po 13 bodova. U 7. kolu Gaj u petak gostuje kod Prečkog u 19 sati, a Zagorec u subotu u Samoboru u 15 sati. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Dogodile su se u Mokricama zbog pretjecanja, u Hruševcu, Desiniću, Podgorju Bistričkom zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, u Bedekovčini uslijed neprilagođene brzine, u Pavlovcu Zabočkom zbog razmaka između vozila te u Polju Krapinskom zbog oduzimanja prednosti prolaska. Po pitanju kriminaliteta evidentirano je kazneno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, od prekršaja izdvaja se prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o zaštiti od požara, jedan prekršaj iz Zakona o oružju te dva prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Od ostalih događaja dva manja požara, jedan u obiteljskoj kući u Donjoj Podgori i drugi na poljoprivrednoj površini u Gornjem Čemehovcu. Tijekom pojačanog nadzora vozila i vozača utvrđeno je 166 prometnih prekršaja. Najveća očitana koncentracija alkohola kod vozača utvrđena je u nedjelju oko 1 sat u Pregradi, gdje su policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljala 49-godišnja hrvatska državljanka pod utjecajem alkohola od 1,73 promila. Slijedi joj podnošenje optužnog prijedloga.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i toplo. Ujutro lokalno moguća magla, vjetar slab, temperatura zraka između 5 i 10 ujutro, a dnevna između 23 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: 55. festivalom Dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasinka Augustan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija. U osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici je najavljeno jubilarno 15. izdanje znanstvenog piknika, jedne od najvećih manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj, s programom za djecu i mlade i sve koji žele učiti kroz interaktivne sadržaje. Posjetitelje očekuju brojne radionice, znanstveni show programi, predavanja i drugi edukativno-zabavni sadržaj. Cilj je pokazati da znanost može biti zanimljiva, zabavna i dostupna svima. Znanstveni piknik će se održati u četvrtak i petak 1. i 2. listopada u parku osnovne škole u Gornjoj Stubici od 10 do 17 sati. Očekuje se sudjelovanje 40 osnovnih i 22 srednje škole, 20 udruga i društava, instituta, muzeja, fakulteta i ostalih ustanova. Ekipe dolaze iz Krapinsko-zagorske županije i šireg područja Hrvatske. Znanstveni piknik provodi udruga profesor Baltazar u suradnji s Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom Karnet, Institutom Ruđer Bošković i partnerima iz različitih sektora. Svečano otvorenje će biti u četvrtak u 11 sati, nakon čega će manifestacija cijeli dan ostati otvorena za građanstvo. Za kraj manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održana su proteklog vikenda dva koncerta. U organizaciji udruge Stav u Domu kulture je održana Bistrička rapsodija, koncert mladih glazbenika iz bistričkog kraja i okolice, a publika je s oduševljenjem pratila njihove izvedbe. Nastupili su Nika Kovačić na gitari, Doris Tkalčević na violini uz pratnju Roberta Hrena koji je svirao i bisernicu, Tomislav Joč, Petra Krajnik, Ivan Rod i Ana Galojić na klaviru, te je sopranistica Valentina Mekovec-Gabut. Njihova glazbena večer donijela je bogat program poznatih stranih i domaćih klasika. Na kraju koncerta predsjednica udruge Stav Sanja Kovačić je zahvalila svima koji su pomogli u realizaciji koncerta. Drugi koncert i zadnji događaj Ljeta u Mariji Bistrici bio je zajednički nastup prijateljskih društava domaćeg Kuda Lovro Ježek i glazbenog društva Sokol iz Buzeta. Ova dva društva spojio još davno maestro Branko Jirese koji je s njima surađivao. Prijateljstvo se održava više od 40 godina i svake godine donosi zajedničke nastupe ili u Buzetu ili u Mariji Bistrici. Ovaj puta domaćin je bila Marija Bistrica, a koncert je održan na trgu Pape Ivana Pavla II. Gosti su stigli sa sve četiri sekcije, puhačkim orkestrom, folklornom skupinom, mješovitim pjevačkim zborom i klapom Pingentum. Nastupu u gostiju pridružila se domaća limena glazba Kuda Lovro Ježek. Povodom obilježavanja dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija organizira mađioničarsku predstavu pod nazivom U čemu je trik u izvedbi poznatog mađioničara Luke Vidovića. Predstava je besplatna za sve posjetitelje, a održat će se na dvije lokacije u županiji. Prva predstava održat će se u utorak 6. listopada u 18 sati u festivalskoj dvorani u Krapini. Za predstavu u Krapini potrebno je rezervirati ulaznice putem online sustava Ulaznice HR. Druga predstava održat će se u srijedu 7. listopada u 18 sati u Pučkom učilištu u Zaboku, odnosno u prostoru kinodvorane. Ulaznice za predstavu u Zaboku mogu se preuzeti u Zabočkoj gradskoj knjižnici. Program je namijenjen djeci i njihovim obiteljima kojima će se pružiti prilika za druženje, zabavu i uživanje u atraktivnom mađioničarskom programu te prigodno obilježavanje dječjeg tjedna.
1: Sport.
0: Odigrano je peto kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. U derbiju kola Klanjec i Rudar Mihovljan slavili su domaćini s 2-0. Sloga je odigrala 2-2 protiv Zagorca Veliko Trgovišće, Ivančica i Oroslav je 3-3, Pregrada je pobijedila Inko 5-1, a Radoboj Stražu 7-4. Klanjec je s 13 bodova preuzeo vrh, a Rudar Mihovljan sada drugi ima bod manje. Na trećem mjestu je Sloga s 10 bodova, a bod manje ima četvrta Pregrada. Na petom mjestu je Oroslavje sa 7 bodova, šesti Radoboj s 5 bodova koliko ima i sedmi Zagorec Veliko Trgovišće. Osma Ivančica i deveta Straža imaju po 4 boda, a zadnji Inkop ima 1 bod. U idućem kolu u nedjelju u 16 sati Klanjec je na gostovanju kod Oroslavja, Rudar Mihovljan dočekuje Radoboj, Straža je domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu. U subotu u 16 sati igraju Pregrada i Ivančica. U petom kolu druge županijske nogometne lige vodeći Oštrc je u gradskom derbiju s 4-0 slavio kod Mladosti u Belcu. Lobor je s 8-0 svladao Đalskog. Mladost Marija Bistrica i Milengrad odigrali su 3-3, Vatrogasac Desenić 1-4 i Omladinac Toplice 0-2. Vodeći je i dalje Oštrc s maksimalnih 15 bodova. Na drugom mjestu je Desenić s 13, na trećem mjestu Lobor s 10 bodova. Na četvrtom i petom mjestu po 9 bodova imaju Vatrogasac i Toplice. Mladost Belec i Đalski na 6. i 7. mjestu imaju po 6 bodova. Osma je Mladost Marija Bistrica s 4 boda, Milengrad je 9. s 1 bodom, a bez bodova na zadnjem mjestu je Omladinac. U 6. kolu u subotu u 16 sati Oštrc dočekuje Lobor, a ostale su utakmice na rasporedu u nedjelju. Toplice dočekuju Desinić, Mladost Marija Bistrica je domaćin Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost Belec. Šesto kolo igralo se u četvrtoj nogometnoj ligi Središta skupina A. U zagorskom derbiju Bedekovčina Golubovec slavili su gosti s 2-0. Jedinstvo je kod Kroacije odigralo 1-1, a Mladu Zabok je upisala prvu pobjedu 4-1 protiv Sesvetskog Kraljevca. Stubica i Polet odigrali su 2-2, a Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava 1-1. Od zagorskih klubova trenutno najbolju poziciju na tablici ima Golubovec na 4. mjestu s 13 bodova, koliko imaju i Vojniće Špansko na 2. i 3. mjestu, vodeća je Odra s 14 bodova. Od ostalih zagorskih klubova Bedekovčina je na 5. mjestu s 11 bodova, Jedinstvo je na 9. mjestu s 8 bodova, Stubica je 11. ima 7 bodova, Rudar Dubrava drži 13. poziciju s 5 bodova, a Mladost se odmaknula od samog dna i sada je na 14. mjestu s 3 boda. U idućem kolu igraju se dva zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar je na gostovanju kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Utakmice se igraju u subotu u 15 sati. U šestom kolu treće nogometne lige Centar Gaj je u maču pobijedio Ponikve 4-1, a Zagorec je u Krapini izgubio od Bistre 0-1. Ovom pobjedom Gaj se popeo na 7. mjesto ljestvice, ima 10 bodova, a Zagorec je sada predzadnji s 4 boda. Vodi Vrapče s 14 bodova, na 2. i 3. mjestu su Zagreb City i Trešnjevka, imaju po 13 bodova. U 7. kolu Gaj u petak gostuje kod Prečkog u 19 sati, a Zagorec u subotu u Samoboru u 15 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i toplo. Ujutro lokalno moguće magla. Vjetar slab, temperatura zraka između 5 i 10 ujutro, a dnevna između 23 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Doğru mu?
1: Evet.